0: Qayçı bilen rətlik kesip, 10 minutki yetmegen vaxt işçide puhta çıdamlıq süpürgene şekilge kirgizdi. Oylunun bulun puçkaklarda tağdak dövülünüp ketken konaq şehi cüp-cüp əpçil kolla arqalıq künlülük işiltildiğen süpürgege, yani şundakla nəfis, özgeçi məriniyet icadeti asma boyumuğa aylandırıldı.
1: Kooperatif məsuli İsmail Yusup bu hünərinin üçüncü evlat varısı. İsmail mundaq dedi. Dastlabki yıllarda kentdeki nurgun kişiler süpürge yasaşını biletti. Lekin köpüncüsü yer süpürüşke işiltildiğen çoğun süpürge idi. Turmuş şaraitinin yakşılınışıgı ägeşip, en-enevi çoğun süpürgeni işiltidiğallar bargan sır azlap getdi. Gerçi setiştin gəm kılmızı mı, lekin paydası az bolğaçka, bu işini kılışını xalaydıgan kent ahalıları bargan sır azlap getdi. O özümü bir mahal vazgeçip, sırtkı çıkıp, başka çıkış yolu izledi. Ama onun yurtkı bolgan muhabbeti onu ahri öyge kaydırıp gelip üç evlat miras kalgan bu hünerini tamamlaştırdı.
0: Kooperatif oylısı da bir körgezme temi bar bolup her hıl küçük süpürge az kuşla koyulgan. Bu İsmail'in tip özgertiş üstüde izdengelikinin neticesi. 2019 yılı o içki Mongol'a berip şu caydaki kol hünervençilik kooperatifinin gözünü keçirdi. Şekli her hılı küçük süpürge zinnet boyumları, bizek asma boyumları onun tepekkürünü açtı. O, aslında konak şeyhini tazlı kuralı kılıplı kalma yana kişiler yakış gördüğün mariniyet icadeti boyumun kılgılımı bulurken dedi.
1: Kaytıp gelgenden keyin o en-envi tepekkürünü bozup taşlap, çoğun küçüklükki, şekli, iktidarı cihette umum yüzlük yenilik yarattı. O yine devlet içindeki başka ülkelerinin tokuş teknikisini örnek kılıp, şu cayının halk, örp adet amillerini özüge sındırıp, her hıl renglik yipek yiplar bilen süpürgenin tutkıcıga bəxt, kutluk, cüngo diyen dekhetlerini tokup, süpürgenin şeklini şu caydaki kişiler yakış gördüğün en-envi şekilde saklap kaldı. En köp bolğanda, kooperatifning mahsulotlari 40 na chiqilg'i yetdi. Buning ichida yer supuradigan, karovat supuradigan, chang to'zon tozalaydigan amaliy buyumlarmi, sovg'at qutullariga qachalangan madaniyat ijodiyati osma buyumlarmi, ustal zinnat buyumlarmi bor edi.
0: 2024 yili İsmail Huyye Kol Hüner Boyumlar Dikkalla Kespi Kooperatifini resmi kurup canlıq işlep çıkırış endisi üstüde izlendi. İşçiler koroda merkezleştirip işlep çıkarganının başka ham eşyanı ilip ailesini pişiklap işçiyi karıp hak alısımı buludu. İşçi kobul kılıçta aldı bilen asasi hüner ilgiligen kent ahalısıgı yüzlünüp kooperatif karellik halda texniki maharatı boyunca terbiyelep işlep çıkırış kölemini birliki keltirdi. İsmail tonuşturup bunlar dedi. Köp sandaki kent ağları süpürge yasaşkı tayinip her ayda 2000 yuandan 5000 yuan geçe kırım kıldı.
1: Kooperatifnin Nuruhun xeridarları İsmail'nin boğusu, dadısı dimetlik kişileri idi. Hükümetnin kollisi yana kooperatifka küç koştu. Dereçisi östürülgen kooperatif yezi kentlerini güllendiriş körgezme noktası aylandı. Tetkikat ögünüşke gelgen sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Nəpis yasalgan mədəniyyət, icadiyyət kiçik süpürgillərini sayahatçilər tallab elib gedidu. Sayahatçilər qaytqandın kiyin yenə yeni xeridarlarını tonuşdurdu. İsmail yenə təşəbbüskarlıq bilən yeni taratqo arqılıq qısqısın işləb fütkül cəriyanını xatırladı. Doyun qatarlıq süpulardan paydalanıb, konu hünürini sırtqı namayan qıldı. Nurgun sodigarlarni sin ko'rinishni ko'rgandan keyin tashabbuskorlik bilan zakaz talonini udullashtirdi. Bu yil 7 ayda Qashqar dashodagi ishni yezilarga yetkazish amaliyat umididagi 16 o'quvchi kooperativga kelib, kasb afzalligidan foydalanib, kooperativga yordamlashib, oyoq mangan kenti madaniyat ijodiyat mahsulotlari korxona dukuni nomliq tor dukunini ro'yxatga oldirib, yig'ish remont qilib tuzash qatarliq süpürge yasash jarayonini inchik suratga tortdi. İsmail taqassalliq bilan ilgari tor sirtida sotatdik. Hozir oliy maktab o'quvchilari tor do'koni etishimizga yordam berdi. Yo'limiz kengaydi. Keyin butun mamlakatga yetibli qolmay, chet ellarga ham o'tishimiz mumkin, dedi.
0: Yakınki yıllardan bu yan kooperatifin yıllık satış sonması 1 milyon yandan aştı. Bir hafta burun İsmail Hunan'dan 8 bin süpürge zakazı tapşırıp aldı. Бұл мәсулатлар ілгірі Шинжаның әр қайсы жайларға сетеліштін, тәдіржі халда дөләт ішчі базарға юзләнді. Исмайыл мұндақ деді. Мән бұ, жәмәт игілігіні ұзақшы давамлаштырып, текімі көп юртташының қол хүнерге тайынып, яқшы тұрмыш кәчірішігі түрткі болышын өміт қылымен. Бұл кичік сүпірге әмді хойлы арамланы тазлайдыған құрал әмәс. О, үч әвлад кишінің чың турышыны өзге мүжәссәмлеген, әм әмәлі ішілтіш қымыты вә мәрінет эстетикісіғі иге. Азыр о, амманың кірміні ашырып, бейшқы түрткі болыдыған өзгіші мәрінет ижадият кәсіпігі айланды.
2: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чыллап, таң куяшыны, сәхәр жимжытықны ойғатқан қызыл хораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия стансының Вәтен менің айлам программысына аңлышыңланы қаршы алымыз.
0: Үрметлік радио аңылық ұчылы. Әмді, Атуным райындекі 16 шәрінің хаварайды мәлімат аңылытымыз. Үрімчеді хава ұчық. Температура 18-28 селсия градус құча 3 бал шамал чықыды. Алтайды өткінші ямғыр еғіп кен хава ечеліді. Температура 10-23 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық болып кен болытланыды. Температура 14-27 селсия градус құча. Ғолжыды хава болытлық. Температура 17-32 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық болып кен болытланыды. Температура 15-28 селсия градус құча. Қарамайды хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 18-26 селсия градус құча. Күйтінді хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 16-30 селсия градус құча. Шихәнзіді хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 16-29 селсия градус құча. Санжиді хава ұчық болып кейін болытланыды. Температура 16-31 селсия градус құча. Қомылды хава ұчық. Температура 15-35 селсия градус құча. Тұрпанды хава ұчық, температура 25-39 селсия градус құча. Корлыды хава ұчық болып кейін болытланыды, температура 24-34 селсия градус құча. Ақсуды хава болытлық, температура 19-33 селсия градус құча. Атышты хава болытлық болып кейін өткінші ямғыр яғыды, температура 21-33 селсия градус құча. Қашқарды хава болытлық, температура 21-33 селсия градус құча. Хотенде хава болытлық, температура 20-32 селсия градус құча. Үрімчеді хава ұчық, температура 18-28 селсия градус құчы болыды, 3 бал шамал чықыды.
2: Ұзақ тарқы иге Чунхуа мәдениеті әулат бі әулат давамлышып, сүп-сүзік бұлақ кәбі қалып дүниярымызды озықландырып кәлмәкті.
3: Чунхуа мәдәниеті мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әлмәй, тегімі чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбі мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
2: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулат бі әулат давамлышып, раңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
4: Вәтен менің айлам.